0: sånn bare. Så det et sterkt signal om at årene går, altså. Ja.
1: Og at sangen populær, det ingen tvil om. Det veldig mange coverversjoner på alle slags språk. Under her nå så hører vi London Symfoniorkester som spiller lys og varme. Og så har vi all svenskene som har gjort låten. Det en hel haug med danseband som vikingarna.
2: Solen som gikk ned i kveld, den skal skine for det kjære.
1: Sten og Stanley. Wahlström för att nämna någon väldigt få. Och vi måste också ta med Paul Dissings fantastiska danska version sammen med Brass Brothers.